Sa albuma Američki prelidi, muzika za klavir 20. veka, brazilskog pijaniste Alana Manjasa, čuli ste prelide za klavir Jean Coulthard. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slede odabrane numere sa albuma Osećanja, francuska remek dela baroka, lautistkinje Franceske Torelli. Slušate komade François Couperina, Germana Pinela, Denija Gautiera, Jean-Philippe Rameau, Enemona Gautiera i gospođice Bouquet.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o Little Tonyju, italijanskom pevaču i glumcu, i podsjetit ćemo vas na dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, ovo su talasi Radio Beograda 2.

Portrait. Antonio Čači, poznati kao Little Tony, bio je italijanski pevač i glumac. Krajem 50-ih i početkom 60-ih godina 20. veka bio je veoma popularan u Velikoj Britaniji, predvodeći grupu Little Tony and His Brothers. Sredinom 60-ih vratio se u Italiju i nastavio da gradi uspešnu solo karijeru.

Mali Toni rođen je 1941. u Tivoliju pokraj Rima. Iako je u Italiji proveo ceo život, zapravo je bio državljanin San Marina u kome su rođeni njegovi roditelji i nikada nije zatražio italijansko državljanstvo.

1957. Little Tony je sa svojom braćom Albertom i Enrikom oformio rock'n'roll grupu. Ime Little Tony smislio je po uzoru na čuvenog Little Richarda. Već sledeće godine potpisali su ugovor sa izdavačkom kućom i snimili seriju obrada američkih rock hitova. Boraveći u Londonu, italijanski pevač Marino Marini preporučio je grupu producentu Jacku Goodu i tako su braća otputovala u Britaniju gde će provesti naredne tri godine. Nastupali su u televizijskim show programima i objavljivali singlove. 1961. došli su u Italiju i na festivalu u San Remu nastupili sa Adrianom Celentanom. Sledeće godine vratili su se trajno i Little Tony je započeo solo karijeru.

Little Tony zaigrao je i na filmskom platnu, pojavio se u preko 20 filmova i postao zvezda italijanskog žanra muzikareli. Muzikareli su bili, tako reći, preteča muzičkih spotova. Glavne uloge igrali su mladi pevači, već poznati među svojim vršnjacima i praktično promovisali svoj novi album. U centru pažnje bila je muzika praćena plesom i najčešće nežnom i čednom ljubavnom pričom.

Tokom 70. i 80. Little Tony je nastavio da nastupa na festivalu u San Remu i izdaje ploče. Nastavio je da nastupa i nakon što je 2006. godine doživeo srčani udar na sceni. Preminuo je 2013.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u današnju Klasiku Plus. Prvo delo u mom današnjem izboru je iz opusa Gustava Malera, iz njegove prve simfonije, komponovane između 1884. i 1888. godine. Kompozitor je bio inspirisan poemom Žana Pola i otuda i naziv Titan. Bruno Walter, Malerov dugogodišnji prijatelj, čuveni dirigent, pisao je da je kompozitor u ovoj simfoniji našao oslobođenje svog raspuklog srca, raspoloženje njegove duše, određeno uspomenama i tadašnjim osjećanjima, produkovalo i uticalo na generalni pravac tema ovog dela, koje je inače preplavljeno motivima koji asociraju na bajkovite i narodne elemente. I mada je najpopularniji stav ove simfonije treći, Smrtni marš, u kome Maler citira melodiju dečije pesme Fairchuck, mi danas slušamo drugi stav, mešavinu Lendlera i gradskog valcera, u kome je pak on upotrebio motive iz jedne od svojih najranijih pesama Hans i Greta iz 1880. Kod nas se prevodi kao Ivica i Marica. Emitovat ćemo snimak Njujorške filharmonije kojom diriguje pomenuti Bruno Walter.

Drugi stav Malerove simfonije broj 1 slušali smo na snimku Njujorške filharmonije pod upravom Bruna Valtera, dirigenta koji je inače ovo delo nazvao Malerovom bajkom. A u nastavku slušamo jednu rusku bajku. Napisao je Nikolaj Metner, kompozitor i pijanista iz perioda poznog romantizma, baš kao što su bili Rahmanjinov i Skrjabin, u čijoj je esenciji ovaj ruski umetnik stvarao. Živeo je od 1880. do 1951. godine. Sa samo 12 godina započeo je studije klavira na Moskovskom konzervatorijumu, što se kompozicije tiče bio je uglavnom samouk, ali je već 1909. osvojio Glinkinu nagradu. 1921. odlazi iz Rusije, svira u Berlinu i Parizu, pa čak i na turneji po Americi u čijoj organizaciji pomogao Rahmanjinov. 1928. postaje počasni član Kraljevske akademije muzike u Britaniji, u koju se seli nekoliko godina kasnije, 1935. i tu ostaje do smrti. 14 klavirskih sonata, 3 klavirska koncerta i brojni komadi za klavir najvažnija su Metnerova dela, koja do duše nisu uživala veću popularnost tokom njegovog života. Danas su sve prisutnije na koncertnim scenama, pa i u katalozima izdavačkih kuća. Australijski pijanista Jeffrey Tozer je, na primjer, odigrao istorijsku ulogu u ponovnom otkrivanju Metnerovog opusa. On je 90. godina prošlog veka za diskografsku kuću Chandos na 11 diskova snimio najpre koncerte, a potom i sve kompozicije za solo klavir, među kojima i nekoliko opusa nazvanih skaske, odnosno bajke. I kao što rekoh, mi danas slušamo jednu od njih, rusku bajku, opus 42, broj 1.

0: Duo Akosfera, koji čine harmonikaši Alena Buđinjakova i Gžegoš Paloš, izveo je svitu Moja majka Guska Morisa Ravela u svom aranžmanu na drugi način u istoimenoj rubrici emisije Klasika Plus.
1: Klasika?
2: Klasika Plus.
0: Nastavljamo sada u drugačijem raspoloženju i u atmosferi karakterističnoj za baroknu muziku. Slušat ćemo ansambal Muzika Alhemika, koji je 2004. godine osnovala španska violinistkinja Lina Tour-Bonnet u nameri da izvodi dela svih epoha, od rane muzike do savremenih i tradicionalnih formi, sa posebnim akcentom na barokna i kamerna ostvarenja, kao i interdisciplinarne projekte. Iz 2017. godine potiče album na kome je ansambl Muzika Alhemika snimio svih 12 sonata za violinu i basso continuo italijanskog baroknog majstora Arcangela Corellija. Ova zbirka od 6 crkvenih i 6 sonata da kamera, odnosno kamernih sonata, prvi put je objavljena u Rimu 1. januara 1700. godine. Jedina je u Corellijevom opusu, ali prevladava mišljenje da je verovatno najbolja i najuticajnija zbirka ikada sastavljena. Među delima koja su u 18. veku dostigla nivo popularnosti koji je prelazio granice, jezike i društvene slojeve, malo njih može da parira zapanjujućem uspehu Corellijevih sonata, koje su postale najprodavanija instrumentalna muzika barokne ere, kopirane, piratizovane, aranžirane i preštampavane širom Evrope više od pola veka. Njihova privlačnost leži u muzici koja je prefinjena, ali ne preterano teška, izražajna, ali ne ekscentrična. To je muzika posebnog sjaja sa svojim naizmenično lirskim i igračkim stavovima, jasna, uravnotežena i proporcionalna. A možda nam i naslov albuma sa koga slušamo danas, sonatu broj 5, a koji glasi La Gioia, odnosno radost ili sreća, sugeriše razloge popularnosti ovih dela kako pre više od tri veka, tako i danas.

Ansambl Muzika Alhemika, koji predvodi španska violinistkinja Lina Turbonet, odsvirao je sonatu broj 5 iz opusa 5 Arkanđela Korelija u emisiji Klasika Plus. I na samom kraju današnje emisije slušamo malo filmske muzike, ona je koju je za filmove iz trilogije Gospodar prstenova napisao Howard Shore i koja je ovom kompozitoru donela 3 Oscara, 2 Zlatna globusa, 3 Gremija i nekoliko drugih nominacija. Shore je inače napisao 13 sati muzike, sam je identifikovao preko 100 light motiva koji su podeljeni u grupe prema kulturama i srednje zemlje koje predstavljaju, i u najkraćem, muzika iz Gospodara prstenova se smatra jednim od najvećih dostignuća u ovoj oblasti kada je reč o dužini partiture, broju uključenih izvođača, neobičnoj instrumentaciji i stilovima koji se prepliću. Evo sada glavne teme iz prvog dela trilogije Družina prstena. Slušamo Filharmoniju grada Praga, a diriguje sam kompozitor Howard Shore.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost emisije u prvih pet od 11 sati nije ni nemački fudbaler, ni bivši košarkaš u NBA ligi, već naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, Aleksandar Pavlović. Voditelj je Saša Ćirić. Atmosferu koja prati tradicionalnu borbu petlova na Baliju dočaraćemo u današnjem putu svile od 13 sati u muzičkom društvu grupe Samsunda i pevačice Rite Tile. Autor emisije je Ivana Komadina. Zagovornica Srđe Jankovića u današnjem Solarisu od 15 sati je profesorka doktorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema emisije je svet ribonukleinske kiseline. U Antikoteci od 16 časova slušat ćete svite za čembalo Georga Friedricha Händla i Henrya Persla, koje se, uprkos vrhunskim dometima sasvim nezasluženo, nalaze na marginama stvaralaštva ova dva barokna velikana. Autor emisije Bojana Žižić. Gošće emisije Producentske priče od 17 sati je Vesna Ćurčić-Petrović, inspicijent opere i baleta u penziji. Sagovornici u emisiji su i prvakinja opere Narodnog pozorišta Jasmina Trumbetaš-Petrović i operski pevač u penziji Miodrag Jovanović, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Treća simfonija dakle zamagljuje razliku između simfonije i svite zbog forme slične divertimentu i promene kompozicione strategije Čajkovskog. Ako je u drugoj simfoniji maltene u svakom stavu upotrebljavao folklorni materijal, Čajkovski ovoga puta ne poseže za folklornim temama. One su sada poetski evokativne, bliske žanrovima opšte romantičarskog tipa. Dalje, Čajkovski uvodi određene koncertantne elemente u srednjim stavovima i više ne insistira na jednostavnim muzičkim idejama u izgradnji velikih oceka. Sada mu je važnija ravnoteža između teme i elaboracije. To je stvorilo strukturna rešenja neadekvatna klasičnim formama, poput elemenata reprize sadržanih u ekspoziciji ili uklonjenih zarad dvodelnih šema u igrama. U prvom stavu, na primjer, u ekspoziciji sonatnog oblika prisutna je modulacija u dominantni tonalitet, baš kao što bi i trebalo, ali posle toga se vraća tonika, a to je već element reprize. Ova alternativna rešenja anticipirala su svite Čajkovskog. Prva će nastati nekoliko godina posle Treće simfonije, koju je njena forma učinila nekonvencionalnom sa zapadnjačkog stanovišta. Naime, Čajkovski je pored svojih veličanstvenih šest simfonija komponovao još četiri dela sličnih dimenzija. Uvek bi ih započinjao i sa sličnim ambicijama, ali kako je broj stavova rastao, a muzika često poprimala igrački karakter, na kraju bi se ispostavilo da su to svite. I zbog tog nepretencioznog naslova one su u drugom planu u odnosu na simfonije, iako su podjednako zanimljive i snažne. Čajkovskom se zapravo dopadao tadašnji trend u Nemačkoj koji se pojavio sa ponovnim otkrićem orkestarskih svita Johana Sebastiana Baha i kao i mnogi kompozitori on je smatrao da su svite idealni medijum za ogledanje u žanrovskoj minijaturi koja ne postavlja granice za invenciju i orkestraciju. Svite su istovremeno pozdravljene i kao daleko relaksiraniji način orkestarskog izraza od simfonija u post-Beethovenovsko doba. Ali vratimo se Trećoj simfoniji. S obzirom da ima pet stavova, centralni se može postaviti kao osa simetrije oko koje se ostali raspoređuju po kriterijumu sličnosti. Ovaj elegični andante je najromantičniji od svih stavova sa svojim lirskim karakterom manifestovanim odmah na početku u solo frazi flaute.

Što se samog drugog stava tiče, on nosi oznaku Altedeska, dakle na nemački način, pošto se radi o valceru, ali posle pomenutog trija sa više puta ponavljanim triolskim motivima u duvačkim i gudačkim instrumentima, nema ponavljanja prvog odseka. Umesto toga, stav se završava kratkom kodom i to je jedan od pomenutih primera inovativnih formalnih rešenja Čajkovskog. Slušamo drugi stav.

Trio Ocek nosi karakter marša i zanimljivo je da Čajkovski ovdje upotrebljava materijal kantate koju je komponovao 3 godine ranije za obeležavanje 2 veka od rođenja Petra Velikog.

Marševski karakter trija može da stvori i asocijaciju na posmrtni marš u uvodu simfonije. Inače, ceo stav ima prigušene gudačke instrumente, a uočljiv je solo trombona, što je jedina pojava ovog instrumenta u simfonijskom kontekstu van prvog stava i finala.

a treća je u paralelnom H-molu i predstavlja reminiscenciju jer se i u njoj javljaju pomenute triolske figure iz trija drugog stava.

Treća simfonija Čajkovskog, koju smo danas slušali u izvođenju Državnog simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova, premijerno je izvedena u Moskvi iste godine kad je i komponovana, 1875. Dirigovao je Nikolaj Rubinštajn. Posle premijere Čajkovski piše Rimskom Korsakovu. Što se mene tiče, ova simfonija ne sadrži preterano uspele ideje, ali u zanatskom smislu je korak napred. Skoro da sam zadovoljan prvim stavom i sa oba skerca, od kojih je drugi teži. U Sankt Peterburgu premijera je usledila početkom naredne godine pod upravom Eduarda Napravnika, a prvo izvođenje van Rusije odigralo se 1879. na koncertu Njujorškog filharmonijskog društva. Poštovani slušaoci, ovim završavamo drugu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog simfonijama Petra Čajkovskog. Pozdravljaju vas Goran Ivković i Gorica Pilipović.

0: Radio Beograd 2, emisija Riznica, poštovani slušalci, ovo nedeljnom izdanju o životu i delu prve srpske, akademske obrazovane slikarke, prve žene, počasne članice Srpskog učenog društva, Katarini Ivanović, 1811. Vesprim, 1882. Stoni Beograd, Ugarska, govori dr. Snežana Mišić, istoričarka umetnosti, muzejski savjetnik u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, zabeležen u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u okviru ciklusa predavanja Žene umetnice u Srbiji u 19. i 20. veku.
1: Katarina Ivanović predstavlja osobenu pojavu u srpskoj umetnosti i kulturi ne samo 19. veka, već i uopšte. Bila je i ostala po mnogo čemu prva. Među prvim je ženama koje su se u srpskoj javnosti afirmisale zahvaljujući svom profesionalnom radu, te je i uvedena u srpsku nacionalnu, kolektivnu nacionalnu memoriju kao prva srpska akademski školovana slikarka i kao prva žena član Srpskog učenog društva današnje Srpske akademije nauka i umetnosti. Ona zaista jeste junakinja novog doba, što ćete imati prilike da vidite, koja je svojim delovanjem aktivno učestvovala u stvaranju novih sistema vrednosti i prokrčila put budućim umetnicama. Delovala je u vreme kada je posao umetnika smatran još uvek muškim zanimanjem. Od devojaka se očekivalo da nauče da šiju, da vezu, da lepo crtaju, lepo pišu, a od onih talentovanijih uglavnom su bile usmeravane da osnovne slikarske poduke steknu u nekom od lokalnih ateljeja kod lokalnih često putujućih umetnika. U 19. veku u patrijarhalnim društvenim okvirima u Evropi mali broj žena je uspeo da izgradi samostalnu profesionalnu karijeru. Žene umetnice su se suočavale sa brojnim društvenim, obrazovnim, profesionalnim ograničenjima. Većina umetničkih akademija nije primala žene ili im je dozvoljavala ograničeno školovanje, pa su tako likovne akademije u Beču i Minhenu imale posebna odeljenja za školovanje devojaka, čiji program se znatno razlikovao od onog koji su pohađale njihove muške kolege. U tim odeljenjima za devojke glavna pažnja je bila usmerena na portretno slikarstvo mrtve prirode, dakle na one žanrove koji su se smatrali prikladnim za devojke žene, dok su studije prema modelima često bile potisnute u drugi plan, a studije po nagom modelu, odnosno crtanje i slikanje aktova, bilo je potpuno ukinuto. A upravo su studije akta bila osnova obrazovanja svakog mladog umetnika pripremanog za više kategorije slikarstva, gde je neprikosnoveno mesto imalo istorijsko slikarstvo. Tako da su dakle i teme koje su one mogle da obrađuju bile svedene, kao što sam pomenula, na portrete,

žrtve prirode, žan kompozicije, pejzaže, dok su istorijske, mitološke kompozicije i aktovi bili namenjeni muškarcima, muškim kolegama. Time je bio uslovljen i njihov društveni položaj i priznanje, umanjivao im se umetnički autoritet, a njihov rad i ako su bile uspešne, često je marginalizovan. Tek krajem 19. veka sa razvojem modernizma, sa promenama u obrazovanju i pojavom feminističkih pokreta, počele su dobijati sve više prostora i na sve većoj vidljivosti. Uprkos tome, neke umetnice su uspele da se izbore, da prokrče sebi put i da stvore umetnička dela i ostave trag u istoriji umetnosti. Jedna od njih svakako jeste i naša slikarka Katarina Ivanović, koja je jedna od retkih umetnica, ili možemo uopšte reći jedna od retkih umetnika, o kojoj se i o čijem talentu se pisalo već na samom početku školovanja i likovnog stvaranja, u čemu je glavnu ulogu imao njen prijatelj Teodor Pavlović, u to vreme urednik letopisa Matice Srpske i sekretar Matice Srpske. Katarina je stvorila jedinstven umetnički opus koji karakteriše tematska raznovrsnost, pa ćete imati prilike da vidite autoportrete, portrete, istorijske kompozicije, mrtve prirode, žan kompozicije, uglavnom moralizatorsko-didaktičke tematike i religiozne kompozicije, iako je njen opus, odnosno ono što je sačuvano, nije veliki, pominje se broj od 48 dela, od čega je 38 dela sačuvano i najveći deo tih radova Katarine Ivanović se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu. Ali doći ćemo i do toga. Rođena je 15. aprila 1811. godine u Vesprimu, u jednom od najstarijih gradova u Mađarskoj, koji je poznat i kao grad kraljica, grad u kojem su krunisane mađarske ugarske kraljice. Vesprim se nalazi nedaleko od jezera Balaton, na nekih 110 km udaljen od Budimpešte. Rođena je u uglednoj srpskoj građanskoj porodici od oca Lazara Trgovca, rodom iz Vesprima, i majke Marije, koja je rodom bila iz obližnjeg Stonog Beograda. Rođena je kao šesto od osmoro dece. Porodica se najverovatnije već naredne 1813. godine seli u obližnji Stoni Beograd, gde je Katarina provela detinjstvo, ranu mladost i u koji se vratila nakon školovanja i završila život. Tako da je Stoni Beograd značajna tačka njenog identiteta. Stoni Beograd, na mađarskom, odnosno u originalu Sekeš Fehervar, što u prevodu znači beli zamak na prestolu, jedan je od istorijski najznačajnijih gradova u Mađarskoj, koji je nekad bio krunidbeno mesto ugarskih kraljeva. I kao i u Vesprimu i u Stonom Beogradu, srpska zajednica je bila malobrojna, ali je ipak uspela da očuva svoj konfesionalni i nacionalni identitet. U tom srednjeevropskom multietničkom okruženju Katarina Ivanović je stekla osnovno obrazovanje i pokazala interesovanje i dar za slikarstvo i tu je dobila prve crtačke poduke od nekog nama nepoznatog putujućeg učitelja. Umetničko obrazovanje je nastavila u Pešti, u koju je stigla 1831. godine kada se upisala u slikarsku školu mađarskog slikara češkog porekla Jožefa Peškija, koji je studirao na Bečkoj likovnoj akademiji i po povratku u Peštu otvorio svoju radionicu koja je ubrzo prerasla i u slikarsku školu, afirmišući se kao slikar Biedermajer portreta i oltarskih pala. U toj sredini Katarina Ivanović izgradila svest o sebi kao umetnici, što je u to vreme bila novina u širim evropskim okvirima i zasnivala se na ideji o autonomiji umetnosti koju je formulisala i promovisala estetika kao nova filozofska disciplina. O tome svedoči i jedini sačuvani rad Katarine Ivanović iz ovog peštanskog perioda, koji je ujedno i njen nama prvi poznati
rad. U pitanju je autoportret iz 1834. godine. Inače, značajna karakteristika Katarininog likovnog opusa jesu autoportreti, kojih je uradila, koliko je nama poznato, tri, dva u vreme školovanja i poslednji u već zrelim godinama kada je živala u Stonom Beogradu, a koji jesu u stvari svedočanstva njenog intelektualnog i umetničkog razvoja. Ovaj portret vodi se u historiografiji da 1834. godina, ali pretpostavlja se da je počela da radi na njemu krajem 1832. da ga je završila 1834. Inače, taj period upravo u vreme nastanka autoportreta i uopšte peštanski period njenog školovanja obeležile su i dve velike tragedije. U period nešto malo više od godinu dana izgubila je oba roditelja, prvo oca u aprilu 1832. i krajem jula narodne godine majku, što je svakako moralo ostaviti traga na samoj Katarini Ivanović. Kada govorimo o ovom autoportretu, vidi se da je primenila onu uobičajenu ikonografsko rešenje karakteristično za slikarske autoportrete. Autoportret je vrlo sveden, a istaknuti su predmeti koji direktno upućuju na njenu profesiju, odnosno njeno zanimanje, i možete da vidite paletu sa četkicama i ovaj gipsanu glavu, odnosno model. Uz učenje slikarske veštine, njenom sazrevanju pešte je doprinela na još jedan način. Ona se u ovoj sredini upoznaje sa srpskim nacionalnim idejama, što je u punoj meri uticalo na dalji put njenog kako ličnog, tako i umetničkog formiranja i razvoja. Zahvaljujući posredovanju Georgija Stankovića, uglednog trgovca i jednog od osnivača Matice Srpske, koji je i materijalno pomogao početak njenog školovanja u Pešti, Katarina je ušla u krug srpske inteligencije, odnosno srpskih nacionalno osvešćenih građana, koji su upravo u Pešti u prvoj polovini 19. veka imali najsnažnije uporište, pre svega zahvaljujući Matici Srpskoj, koja je osnovana par godina ranije, 1826. Tu se ona upoznaje sa pomenutim Teodorom Pavlovićem, koji će imati zaista ključnu ulogu u daljem uobličavanju njenog odnosa umetnosti i nacionalnog identiteta i koji jeste njen prvi biograf. I pretpostavlja se da ju je upravo Teodor Pavlović uveo u krug grofice čak i čuvene mađarske dobrotvorke, koja je materijalno pomogla Katarinin dalji put, odnosno njene studije u Beču. 1835. Katarina stiže željna, dakle, daljeg likovnog usavršavanja, stiže u Beč, upisuje se na Bečku likovnu akademiju umetnosti, na odeljenje za devojke, gde će provesti naredne 4 godine do 1839. Tu je usvojila principe građanske umetnosti toga doba, što se posebno odnosilo na Biedermajersku veštinu slikanja portreta i na shvatanje da istorijsko slikarstvo predstavlja najviši likovni žanr. Tu se mogla naravno upoznati i sa savremenom likovnom produkcijom, kao i sa slikarskim ostvarenjima tada vodećih bečkih umetnika ili austrijskih umetnika poput Waldmillera, Amerlinga, Jozefa Filiha. Jedna od dominantnih karakteristika akademske umetnosti toga doba bilo je poštovanje i ugledanje na likovna ostvarenja iz prošlosti, pre svega na dela starih majstora renesansi holandskog slikarstva 17. veka.

0: Radio Beograd 2, emisija Riznica o slikarki Katarini Ivanović 1811-1882. Govori istoričarka umetnosti dr. Snežana Mišić, muzejski savjetnik u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu.
1: Još jedna važna činjenica da iako su žene, devojke se školovale na akademiji u okviru odeljenja, imali posebne programe, kao što sam rekla na početku, one su imale prilike da izlažu na godišnjim izložbama akademije. Tako je tokom 1837. godine na godišnjoj izložbi Bečke akademije Katarina izložila autoportret nastao 1836. godine, koji se ubraja u antologijska dela srpske umetnosti. On svedoči da je sa izuzetnim uspehom savladala veštinu slikanja bidermajerskih portreta. Za razliku od onog prethodnog, ovde nema slikarskih atributa, odnosno predmeta koji upućuju na njen poziv, već je jedan ovo, možemo reći, reprezentativni građanski lik mlade žene, čija garderoba, ova sjajna haljina i frizura, takozvana klasicistička, po modi toga vremena, upućuje i na njen socijalni identitet, na njen socijalni status. Autoportret je primećen na toj izložbi od stručne javnosti, ocenjivan je kao lepa slika, ali i od strane njenih kolega slikara, i jednu od prvih recepcija ovog autoportreta donese upravo njen kolega Jovan Isajlović mlađi u jednom pismu Teodoru Pavloviću. Pozitivne ocene ovog autoportreta doprinele su izuzetno pozitivnoj recepciji Katarine Ivanović u srpskoj javnosti. On je litografski reprodukovan naredne iste godine, na naslovnoj strani Srpskog narodnog lista, koji je inače uređivao Teodor Pavlović, čime je on javno istaknut kao jedno od važnih umetničkih dela u srpskoj kulturi. Uz sliku Katarine Ivanović objavljena je i biografija Katarine Ivanović iz pera Teodora Pavlovića, a štampana je i pesma Troje sestarstvo, koju je Sima Milutinović Sarajlija posvetio Katarini Ivanović, štampana u Leipzigu 1837. godine. I ja bih samo pročitala par stihova. Gospodični Serpkinji Katarini Ivanović, stojno Beogradki, a ovdje u Bečkoj akademiji živopis preuspešno učeće kako noti najprvoj Serb krasarki. Serb djevojka kist vladati vješta. Je li to bilo još ikada igdje? Za vreme boravka u Beču, pored studija glava po modelima ovog autoportreta, Katarina je uradila i nekoliko portreta, tako da je njen ugled kao vrsnog portretiste bio potvrđen već u vreme školovanja. Portreti Katarine Ivanović pokazuju ne samo njenu slikarsku veštinu, već i društvene krugove u kojima se ona kretala. U zavisnosti od portretisanog birala ikonografski model, prikazujući ih sa atributima njihovog statusnog ili obrazovnog identiteta. Većina portreta jeste slikana u maniru dopojasnih likova, što je bila opšte prihvaćena srednjoevropska portretska forma. U Beču, dakle, za vreme studija nastaje portret Anke Topalović, rođene Nenadović, jedne pripadnice jedne od najuglednijih srpskih porodica, porodice Nenadović iz Brankovine, deda je bio Jakov Ignjatović, inače mlađa sestra kneginje Perside Karađorđević, supruge kneza Aleksandra. Portret je nastao povodom njene udaje za Milosava Topalovića, trgovca iz Kragujevca, i ovaj portret se izveo u srpskom slikarstvu kao jedan od najranijih ženskih portreta koje je uradila jedna umetnica i kao jedan od prvih ženskih portreta izveden u eksterijeru. Ne znam koliko se vidi, ali u pozadini jeste vrežaca lastarima, što jeste direktna aluzija kako na njeno plemenito poreklo, tako i na rod, odnosno da će u braku, dakle, doneti rod. Dolazak u Beč i boravak u austrijskoj prestonici još više učvrstio srpsko opredeljenje Katarine Ivanović. Ona je stupila u kontakt sa srpskim studentima, kretala se u krugovima koji su bili oko Vuka Stefanovića Karadžića, tako da je njen krug prijatelja obuhvatao i pomenutog pesnika Simu Milutinovića mlađeg, čiji portret slika 1840. godine i jeste onako urađen opet u tom Biedermajerskom, ali i nekako sa prizvucima romantizma, što i priliči portretu jednog pesnika. Naravno, uz

0: Čortanovićem Dimitrijem Jakšiću. Po završetku Akademije u Beču, u želji za daljem usavršavanjem, Katarina kreće na studijska putovanja po Italiji i Holandiji, što jeste i bio uobičajeni, kažemo, put nakon završetka akademije, da se na izvoru, pogotovo putovanje u Italiju, da se na izvoru, dakle, same umetnosti, antičke, tako i renesansne, upoznaju. Uglavnom, ono što treba istaći da Katarina jeste i prvi minhenski putnik, naime, prva je od naših umetnica koja je studirala na Minhenskoj akademiji, primat je držala Bečka likovna akademija, a od polovine 19. veka taj primat polako preuzima Minhenska akademija, koja je bila mnogo progresivnija, avangardnija, tako da Katarina stiže u Minhen početkom 1844. godine, ostaje do kraja naredne 1845. i to je bila idealna prilika da se upozna sa tada aktuelnim belgijskim i nemačkim istorijskim slikarstvom, što će biti značajno za njen dalji rad. U 19. veku je bila vrlo popularna ta žanrovska tematika, naročito ona moralizatorsko-didaktičke teme, koje su pre svega uzore nalazile u slikarstvu, u holandskom slikarstvu 17. veka. Takve jesu i ove dve kompozicije. Starica se moli pred obed je nastala verovatno ili u Holandiji ili inspirisana slikom Nikolasa Majsa, dok ova druga kompozicija i kao što vidite, žene su glavni akteri na njenim kompozicijama, a ideja jeste, u stvari, osnovna potka ovih kompozicija jeste insistiranje na hrišćanskim i građanskim vrlinama kao što su privatna pobožnost, dakle pobožnost i smernost. Slava Katarine Ivanović je se dobrim delom zasnivala i na njenim mrtvim prirodama, iako su nam poznate samo tri mrtve prirode, ali upravo sa mrtvim prirodama se Katarina Ivanović predstavljala javnosti, odnosno učestvovala je na izložbama kao što su i svetske izložbe, to ću malo kasnije pomenuti. Sve tri variraju isti motiv, korpuse grožđem, samo pod različitim nazivima. Prva jeste nastala u vreme studija u Beču i nju je upravo izlagala na jednoj od tih izložbi, dok su druge dve nastale tokom njenog kasnijeg života u Stonom Beogradu i sve one jesu u stvari u osnovi pripadaju vanitas tematici, dakle, direktna aluzija na prolaznost života. Pretpostavlja se da je na putovanju po Italiji nastao i italijanski vinogradar, koji jeste neka kombinacija portreta mrtve prirode, vidite, jednog muškarca sa korpom puno voća, ali opet tu prednjači ovo crno i belo grožđe, i podsjeća na žan kompoziciju. U to vrijeme, najvjerovatnije, tokom boravka u Minhenu ili neposredno po njegovom napuštenju, nastaje i portret cara Franca Ferdinanda V. Habsburškog, jedini vladarski portret u Katarininom opusu, koji je vrlo brzo stigao u kolekciju Narodnog muzeja Budimpešte, gde se i danas nalazi. I tu je nemačko-rimskog cara i mađarskog kralja predstavilo po ustaljenom vladarskom ikonografskom modelu, ističući pre svega insignije, skiptar i nemačku, carsku i mađarsku krunu, koje možete vidjeti na stolu.
1: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. dostupno u prodaji

0: i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Eko. Radio Beograd 2, emisija Riznica o životu i delu slikarke Katarine Ivanović, 1811-1882, govori dr. Snežana Mišić, muzejski savjetnik u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu.
3: Mihin je napustila krajem 1845. godine i nakon kratkog zadržavanja u Stonom Beogradu odlučila je da pređe u Kneževinu Srbiju u Beograd, nadajući se većim i značajnijim poslovima i razvoju slikarske karijere. Tokom 1846. od Habsburških vlasti tražila je dozvolu i sredinom te godine ona stiže u Beograd, gde će se zadržati nešto više od godinu dana, tačnije do jeseni 1847. U Beogradu je uglavnom slikala portrete beogradske društvene elite, kao što su i ova dva ženska portreta, portret mlade Beograđanke koja nam je poznata samo pod inicijalima, deca, odnosno u pitanju su ćerke Pavla Stanišića, inače ministra financija u Kneževini Srbiji. A sačuvana su iz tog perioda i dva portreta kneginje Perside Karađorđević, supruge kneza Aleksandra, i pretpostavlja se da je ovaj drugi, vidite, su nastali u jako kratkom vremenskom periodu, pretpostavlja se da je ovaj drugi nastao nakon što je u novembru 1846. Perside Karađorđević dobila ovu briljantsku ogrlicu sa sultanovim ordenom i da je to je ovaj drugi portret, i da je to bio u stvari neposredni povod da u tako kratkom vremenskom periodu uradi dva portreta Perside Karađorđević. Kao što možete da vidite, portretisane su prikazane u skladu sa aktuelnim Biedermajerskim principima, to su reprezentativni idealizovani portreti, ali i sa specifičnostima kulturnog modela Kneževine Srbije, koja se pre svega ogleda u srpskom nacionalnom kostimu, u koje su sve, možemo se podsjetimo, sve dakle ove dame, devojke predstavljene, što se u to vreme tumačilo kao nacionalni simbol. Neposredno po Katarininom dolasku u Beograd nastao je i portret Danila Danića, dakle 1846. godine, načelnik u Ministarstvu financija Kneževine Srbije, koji je u potpunosti, za razliku od svih ovih, da kažemo, nacionalnih, izveden u doslednom Biedermajerskom maniru, i pred sam kraj boravka radi portret vojvode Stevana Knićanina, koji je izveden po istom modelu kao i ovi ženski koje smo videli, sa akcentom na oružje koje direktno aludiraju na njegovu vojničku prirodu. Ruka na ovom na oružju predstavlja njegovu spremnost i odlučnost da krene u boj. Međutim, portretsko slikarstvo nije moglo da zadovolji njene umetničke ambicije, koje su pre svega bile usmerene ka izradi istorijskih kompozicija kojima bi ono aktivno učestvovala u uobličavanju nacionalnog identiteta. Očekivane narudžbine nisu stizale, razloga je nekoliko, ja ću za ovu priliku izdvojiti samo jedan jer prosto nemamo vremena. Porudžbina nije moglo biti jer se u srpstvu tek tada počela formirati nacionalno osvešćena građanska struktura društva koja je po svom obrazovanju i finansijskim mogućnostima mogla i da bude naručilac ovakvih kompozicija. Ali još jedna važna činjenica. Došavši iz Minhena u Beograd, gde su se za primat borili bečki đaci, Katarina je svojim obrazovanjem bila ispred vremena sredine u kojoj je želela da ga primeni. Dakle, Minhen, istorijsko slikarstvo i Kneževina Srbija. Nezadovoljna boravkom u Beogradu i nemogućnošću da realizuje istorijske kompozicije, odlučila je da ga napusti. Iz Beograda je otišla za Zagreb, gde se takođe kratko zadržava i krajem 1847. se vraća u Stoni Beograd, gde ostaje da živi do smrti 1882. godine. U Stonom Beogradu se odvijao pozni i najmanje poznati period u životu i radu Katarine Ivanović, ali se sa sigurnošću može reći da je nastavila da slika, što potvrđuju sačuvana dela, da kontinuirano prati evropske umetničke tokove i učestvuje u likovnom životu Ugarske. Iz arhivskih izvora i novinskih napisa saznajemo da je učestvovala, predstavljajući Ugarsku, na svetskoj izložbi u Beču 1867. i na svetskoj izložbi u Parizu 1867. i na svetskoj izložbi u Beču 1873. gde je upravo izlagala pomenute mrtve prirode. I tu treba da istaknemo da je ona bila prva od srpskih umetnika koji su izlagali na svetskim izložbama, tada najznačajnijim kulturnim manifestacijama. Povratkom u Stoni Beograd, Katarina je sada bila u prilici da se posveti istorijskom slikarstvu, tako da značajno mesto u njenom opusu zauzimaju nacionalno-patriotske istorijske kompozicije. Iako je poput drugih slikara, akademskih slikara, uglavnom koristila kompozicione rešenja već poznato u evropskoj umetnosti, pred njom je stao izuzetno težak zadatak da naslika scene sa velikim brojem likova. Nema sumnje da je boravak u Beogradu iskoristila da izučava nacionalni dekorum, što je podrazumevalo dobro poznavanje autentičnog izgleda prikazanih likova, odnosno onih uglavnom istorijskih ličnosti, ambijenta, kao i odeće i svih ostalih aksesornih elemenata, što sasvim jasno pokazuju istorijske kompozicije koje su nastale tokom njenog života u Stonom Beogradu. Najrazniji poznati rad nacionalno-patriotske tematike Katarina je naslikala pred kraj školovanja u Beču, i to na podsticaj Teodora Pavlovića. To je srpski Omir ili srpski Homer, koji je nastao na samom početku 1839. godine. Ovaj danas je izgubljeni crtež, nažalost izgubljen, poznat nam je preko litografije koju je izradio Johan Klaro, a koja je objavljena u Srpskom narodnom listu te 1839. godine. Tema slike je po svemu sudeći idejno uobličena u krugu oko Vuka Stefanovića Karadžića, jer ona predstavlja kult, ona proslavlja kult epske poezije, narodnih pevača i guslara, kao i narodnih pevača i guslara kao nosioca kolektivnog pamćenja, ali predstavlja i okupljanje i zajedništvo Srba. Reprodukcija slike je privukla veliku pažnju srpske javnosti i postala je jedna od prvih takozvanih profanih ikona. Tako da možemo da kažemo da je Katarina Ivanović ovu izuzetno popularnu temu u srpskoj umetnosti 19. veka, naročito u drugoj polovini 19. veka, uvela u srpsku umetnost, i ta predstava je uglavnom poznata kao pod nazivom Srbi oko guslara, koju su radili mnogi umetnici. Verovatno se već prilikom rada na srpskom Omiru ona suočila sa problemom za koji nije bila pripremljena do tadašnjim školovanjem. Slikanje višefiguralnih kompozicija, makoliko one bile jednostavno, predstavljalo je veliki problem za nju i prevazilazilo je program odeljenja za devojke na Bečkoj akademiji na kojoj se ona školovala. Prvu kompoziciju iz srpske istorije je započela za vreme studija u Minhenu, dakle podstaknuta svime onim što je videla u Minhenu, što je tada, dakle, pomenula sam belgijsko istorijsko slikarstvo. I to je kompozicija Osvajanje Beograda 1806. godina, i izbor same teme pokazuje da je jako dobro bilo upućeno u savremene umetničke tokove i u savremeno istorijsko slikarstvo, jer su od početka 19. veka bile vrlo popularne teme, odnosno prikazi vojnih pobeda koji su tumačeni kao značajni istorijski događaj. Tako da, patriotski izbor teme i njena propagandna namena su očigledni, što Katarinu određuje kao nacionalnu

nacionalno angažovanog umetnika i to na način koji se prema važećim društvenim normama nije očekivao od jedne žene. Nažalost, ova mihinska varijanta je izgubljena nakon 1846. ne znamo šta se sa njom dešava, ali je poznata posredstvom slike koja je nastala kasnije, kao što vidite u ovom širem vremenskom periodu, dakle u vreme njenog boravka u Stonom Beogradu, i ona i predstavlja najpoznatiju Katarininu istorijsku kompoziciju. I tu je evidentno da je boravak u Beogradu iskoristila za izučavanje nacionalnog dekora. Naslikala je i nekoliko istorijskih kompozicija u kojima se prepliću teme vezane za istorijsku ulogu znamenitih Srpkinja, kao i za događaje iz srpske i mađarske ugarske istorije. Sve četiri teme potiču iz srednjovekovne prošlosti, što je opet bilo opšte mesto pozivanja na zlatni vek nacije. Jedna od njih jeste zakletva kralja Matije Korvina, koja prikazuje znamenitog mađarskog kralja iz 15. veka prilikom stupanja na predsto. Ikonografija odgovara scenama krunisanja evropskih vladara i ova sama tema je bila popularna u mađarskom istorijskom slikarstvu, mađarskoj umetnosti, jer su Matija Korvin i njegovo doba predstavljali zlatno doba mađarske nacije, a istovremeno Katarinu i njene sugrađane su podsjećali i na zlatno doba Stonog Beograda kada je bio krunidbeni grad Ugarske. Naredne dve kompozicije u prvi plan ističu dve srpske princeze, Jelenu, kćer velikog raškog župana Uroša I, inače suprugu mađarskog kralja Bele II. Arpadovića, i Jelenu Maru, kćer despota Đurđa Brankovića, suprugu turskog sultana Murata II. Teme, kao što sam pomenula i kod onih moralizatorskih kompozicija, teme u kojima su žene bile glavni akteri nisu bile česte ni u evropskoj umetnosti, dok su u srpskoj umetnosti one bile prava retkost. Ovo je dakle doček Srpkinje Jelene. Jelena je inače jedna od važnih ličnosti u istoriji ugarsko-srpskih odnosa. Druga slika jeste turski poklisari Prose Maru, i u okvirima, tu želim samo da istaknem da u okvirima srpske nacionalne ideje Mara je tumačena kao primer žrtvovanja za otadžbinu. Četvrta kompozicija, istorijska kompozicija koja nastaje dakle u Stonom Beogradu, jeste Patrijarh Carigradski anatemiš ili proklinje raskoš, koja jeste istorijska kompozicija, ali sa tom moralizatorskom potkom, jer govori o osudi taštine i sujete.

0: Riznica, Radio Beograd 2, o prvoj akademski obrazovanoj srpskoj slikarki Katarini Ivanović govori dr. Snežana Mišić, muzejski savjetnik u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu.
1: Po povratku u Stoni Beograd, Katarina je naslikala i dve kompozicije koje su međusobno idejno povezane, iako su nastale u različitim periodama i različitih su dimenzija, opet sa tom moralizatorsko-didaktičkom poukom, Smrt sirotice i Smrt bogatašice. U Katarininom opusu se nalazi i neke kompozicije sa orientalističkim motivima, što je opet bila novina u srpskoj umetnosti, kao što su Vraćanje i Mile vesti. I u okviru ovih žan kompozicija jeste i jedna koja je nastala po samom dolasku u Stoni Beograd, to je Dečak sa sokolom, popularna tema dečaka lovca, ali možete da vidite da ima i političku pozadinu, tačnije verovatno je bila namenjena mađarskoj sredini. Dečak je obučen u mađarsko narodno delo sa mađarskom trobojkom oko šešira, kako stoji na ubijenom sokolu. Najmanje zastupljenu celinu u Katarininom opusu predstavlja religiozno slikarstvo, koje u ranijoj biografskoj literaturi se čak i ne pominje. Razlog tome je što je ono otkriveno tek tokom druge polovine 20. veka prilikom terenskih istraživanja u Mađarskoj. Sačuvljeno je svega pet religioznih kompozicija, odnosno poznato je da je uradila pet religioznih kompozicija. Sve ih je naslikala 1850. za privatnu kapelu plemkinje Katarine Dogali, rođene divan od Padeja, koja je podignuta 1848. godine na Srpskom pravoslavnom groblju u Stonom Beogradu, naredne godine osvećena, a 1850. Katarina radi. Uradila je Hristovu molitvu na gori, Vaskrsenje Hristovo, dve predstave Svete velikomučenice Katarine, od kojih je jedna izgubljena, ova je sačuvana, i plaštanicu sa predstavom Oplakivanja Hristovog. Ove sve religiozne kompozicije Katarine Ivanović nemaju izražen konfesionalni pa ni nacionalni karakter, na čemu se u srpskoj sredini često insistiralo u 19. veku, već one jesu pre svega umetničko delo koje na istinit način prikazuje evanđeoski događaj, pa ih zbog toga i nije moguće deliti na osnovu konfesionalne ili nacionalne pripadnosti. Tokom života u Stonom Beogradu Katarina je nastavila da slika i portrete na osnovu sačuvanih radova. Poznata su ova dva portreta, pomenute Katarine Dogali, koja nastaje iste godine kada i religiozne kompozicije za njenu kapelu, i portret Prote Teodora Vodise Odžića. Ja sam u nekim našla i Hadžića u nekim istorijskim izvorima, tako da je vrlo moguće njegov prezime Hadžić. I pošto smo započeli priču i ovo monografsko predstavljanje Katarine Ivanović sa njenim prvim autoportretom, završavamo sa njenim trećim, poslednjim autoportretom, koji nastaje pod nazivom U svom ateljevu, koji nastaje u njenim zrelim godinama u Stonom Beogradu i koji se može shvatiti kao Katarinin manifest, jer jasno ističe njena umetnička shvatanja. Sebe je prikazala u ateljevu, zaustavljenu u trenutku rada, kako sedi obučena u crnu haljinu u trenutku slikanja portreta ovog starca koji jeste naspram nje. Iza nje vidite lobanju, što jeste aluzija na starost, na prolaznost. Ali ono što je mnogo značajnije, ona je na tom portretu predstavila sve ono što je ona bila, tačnije, da kažemo, kompletan njen umetnički opus. Tako da ćete iza nje vidjeti sliku na zidu Zakletva Matije Korvina. U ovom skicam bloku na podu jeste predstava Smrt Sibinjanin Janka. Nije nam poznato da li je tu kompoziciju ikada naslikala ili je samo nameravala pa je uradila skicu, dok preko puta nje vidite jednu sliku koja nažalost nije sačuvana, Devojka čita. Dakle, ona tu prikazuje sebe kao slikarku portreta, slikarku istorijskih kompozicija i slikarku žan kompozicija. Iako tokom života u Stonom Beogradu nije bila potpuno uključena u umetničke tokove kod Srba u drugoj polovini 19. veka, njeni radovi su zauzeli mesto u istoriografiji o srpskoj i južnoslovenskoj umetnosti. Ponovno uvođenje Katarine Ivanović u nacionalnu kolektivnu svest počelo je 70. godina 19. veka, kada je srpsko učeno društvo počelo da pokazuje sve više interesovanja za srpske starine u Ugarskoj sa željom da ih smesti u centar naciona, dakle u Beogradu. U okviru tih interesovanja društvu se obratio dr. Nikola Krstić, jedan izvrstan intelektualac, doktor filozofije, pravnik, istoričar, koji je prilikom posete Stonom Beogradu 1882. godine upoznao Katarinu Ivanović, a koji je po svemu sudeći znao za Katarinu ne samo preko štampe, već je studirao sa njenim bratom i bio je pitomac Teklijanuma u onim godinama pred revoluciju, dakle 1847. I u svojim beleškama Nikola Krstić pominje da je te 1872. u par navrata boravio u Stonom Beogradu i da kad god je bio, video se sa Katarinom Ivanović, beleži da je ona tada živela u kući sa jednom svojom rođakom i da je bila zabrinuta za sudbinu svojih slika nakon smrti. On joj je predložio da slike pokloni Narodnom muzeju, koji je tada, da kažemo današnji Narodni muzej, ali koji je tada funkcionisao u okviru Srpskog učenog društva, što je ona prihvatila sa određenim uslovima. Jedan od uslova jeste bio da njene slike budu izložene u posebnoj sali. Tako da, zahvaljujući Krstićevim nastojanjima i njegovim uspešnim razgovorima sa članovima Srpskog učenog društva i Katarinom Ivanović, dolazi do jedinstvenog poklona kada Katarina 1873. godine poklanja u dva navrata po četiri svoje slike, par godina kasnije, 1879. i ostatak slika, što je ukupno 24 slike koje ona zaveštala Narodnom muzeju, odnosno srpskoj naciji, i kako Krstić beleži da je ona čak i finansirala njihov transport iz Stonog Beograda za Beograd. Takođe, u brizi za održavanje tih slika, ona osniva i novčani fond u visini od 1000 forinti. Slikarki su nakon, dakle, ovog prvog poklona 1873. slikarski su iz Beograda stizale sve veće počasti. Zaveštanje slika između ostalog podstaklo predstavnike društva da početkom 1876. godine predlože da u društvo prvi put bude izabrana jedna žena, slikarka i dobrotvorka Katarina Ivanović, tako da je na sednici Srpskog učenog društva, koja je održana 13. juna 1876. godine, Katarina Ivanović je jednoglasno izabrana za počasnu članicu. 1. maja 1880. godine tadašnji sekretar Srpskog učenog društva Milan Kojundžić upućuje Katarini Ivanović pismo u koje obaveštava da je jednoglasno izabrana za počasnog člana, šalje joj diplomu i tu ističe kako je ona prva žena koja je takva čast ukazana. Pa između ostalog kaže: mnogopoštovana gospođice, odavno se već obrazovani ljudi u Srbiji ponose što u hramu umetnosti imaju jednu sveštenicu, sunarodkinju svoju. A ovaj ponos pretvorio se u oduševljenje kad ste vi, plemenita gospođice, patriotskim znacima izvoleli pokazati da i sami u dalekoj strani niste zaboravili narod svoj. Hoteći dati vam jedan vidljiv znak ovoga poštovanjem predstavnik inteligencije naše, Srpsko učeno društvo, jednoglasno vas je izabralo za svoju počasnu članicu. Mi smo još odavno umolili jednog odličnog člana društvenog da vam saopšti ovaj znak počasti, najveći što ga inteligencija srpska odati može. A danas, kad nam je čast provesti vam diplomu na članstvo Srpskog učenog društva, slobodni smo pomenuti vam u isto vreme da ste vi, plemenita gospođice, prva ženska osoba koja je počastvovana članstvom u ovome društvu. Povodom prijema u društvo, Katarina je u septembru iste godine uputila pismo u kom između ostalog kaže: premda sam za odlikovanje ovo visoko cenjeno i preizveštena bila dobrotom gospodina Krstića, prezidenta Vrhovnog suda ondašnjeg kasacionog, Ništa manje tako me je ovo iznenadilo da se nisam mogla zadržati suza umilenja. Videći ovo za mene najlepše, najblagorodnije odlikovanje, odlikovanje za žensku i u ovom dobu još nečuveno. I tu se ona podsjeća nekih nemilih događaja, jer očigledno je njoj boravak u Beogradu onih godinu dana ostavio malo gorek ukus, pa ona kaže, kad sam doživjela da kod istog tog ljubljenog roda obrt na lepše mišljenje, uveženje prema jednoj skromnoj slikarki, a sa tim i polu ženskom velelepno odlikovanje. Odgonivši, gospodo moja, predrasudu vekova, vaša je slava kad me u čislo slavnih muževa uvršćujete. U kalendaru Orao 1881. godine, dakle, nakon prijema u društvo zaveštanja, objavljen je jedan veliki tekst o Katarini Ivanović, gde se između ostalo kaže: radujemo se što možemo uresiti ovogodišnje listove ove narodne knjige likom srpkinje slikarke Katarine Ivanovićeve, koja je još pre 40 godina pošla kao prva srpska slikarka stazom umetnosti, kojoj od rane mladosti bije rodoljubivo srpsko srce u grudima. Tekst se završava: doći će doba, a nadajmo se da nije odveć daleko, kada će za ovom prvom srpskom slikarkom nići u sredini naroda našeg niz mlađih sestara, zarad našega življega napretka i na tome polju ljudskog znanja i umenja. Katarina Ivanović je preminula u Stonom Beogradu 22. septembra 1882. godine, u 71. godini života. Sahranjena je na Srpskom pravoslavnom Stonom Beogradskom groblju i njena smrt je bila povod za veličanje srpskog slikarskog života umetnice u celokupnoj patriotskoj štampi. Tim povodom je u prvoj sobi Narodnog muzeja, tada u zdanju Velike škole, bila otvorena izložba na kojoj su izložene sve poklonjene slike Katarine Ivanović. I to je ujedno bila prva izložba ne samo u Beogradu, već i u čitavom srpstvu, koja je bila organizovana u slavu nekog preminulog umetnika. Naredne godine, početkom naredne godine, 15. januara 1883. Srpsko učeno društvo je organizovalo pomen na kojem je tadašnji direktor Narodnog muzeja Mihajlo Valtrović govorio o Katarini Ivanović i to jeste prva celovita analiza njenog slikarskog opusa koja će uticati na recepciju njenog dela u srpskoj sredini. I sledeća važna godina jeste 1967. kada je na inicijativu Društva prijatelja Narodnog muzeja u Beogradu, kada su njeni posmrtni ostaci iz Stonog Beograda preneti u aleju zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju i tim povodom opet je, dakle, pisano Katarini Ivanović, organizovana izložba u Narodnom muzeju, a skoro dve decenije kasnije i u galeriji SANU je Katarina Ivanović imala, odnosno je bila izložba dela Katarine Ivanovića. Da rezimiramo, rad Katarine Ivanović jeste bio po mnogo čemu pionirski i emancipatorski, kao što je 1837. bila prva Srpkinja čiji je rad bio javno istaknut, tako i 1876. godine postala prva žena koja je dobila najveće društveno priznanje za umetnička dostignuća počasnim članstvom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, odnosno u Srpskom učenom društvu, čime je uz zaveštanje slika srpskoj naciji ona u potpunosti ugradila sebe u srpsku umetnost i kulturu.
0: O slikarki Katarini Ivanović govorila je dr. Snežana Mišić, muzejski savjetnik u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice. Želim vam svako dobro.

0: Miljković. U najpogođenijem naselju Šumarak teškom mehanizacijom pravi se zaštitni pojas kako bi se spriječilo eventualno širenje vatre. Apelovala je da se ne širi panika. Gašenje požara na 4 lokacije od Magliča do Stolova otežava jak vetar, ali i nepristupačan teren. Požar je pod kontrolom i sprečeno je širenje na Borovu šumu. Na obroncima Stolova u gašenje se uključio i helikopter, kažu u sektoru za vanredne situacije Raškog okruga. U najnovijem ruskom napadu balističkim projektilima na okolinu Kijeva ubijene su 3 osobe, među njima i jedno dete. Gađena je i Odesa i Sumi. Ukrajinske snage su napale Belgorod, ima poginulih. Predsjednik Ukrajine je ponovo zatražio američke presretače za projektile tipa Patriot, dodavši da ono što dobije Ukrajina nije dovoljno. Turska je predala Rusiji i Ukrajini prijedlog o moratorijumu na vojna dejstva. Vreme sutra, sunčano i toplo. U planinskim predelima jugoistočne i južne Srbije posle podne moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, najviša od 34 do 37. U Beogradu oko 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: proces, znači eksperimentalno istraživanje, mogućnosti abiogeneze.
1: Naravno, kao što je često i napomenuto, pogotovo u filozofskim krugovima, ta Monoova teza je podjednako ad hoc kao i bilo koje nadprirodno ili drugo nenaučno objašnjenje, i onda je to poslužilo vrlo često i kao odličan argument da kažemo, pa eto, nauka u tom pogledu isto toliko

Broj i vrsta stavova u Perslovim svitama variraju, ali su najčešće trostavačne ili četvorostavačne. One su, kao što je to i bio običaj u engleskoj muzičkoj tradiciji tog vremena, a za razliku od nemačke ili francuske, promenljivog sastava igara. No, Alemanda i Kuranta jesu okosnica gotovo svih Perslovih svita, osim svite broj 6 koju ste malo pre čuli. Sedam Perslovih svita počinje uvodnim preludijumom. U sviti broj 5 ih čak ima dva, a pored pomenutih plesova, Persl u pojedine cikluse uvodi i druge igre, sarabandu, žigu, menuet ili pomenuti hornpipe. Richard Igar smatra da Perslove svite nisu naišle na veliko interesovanje izvođača, pre svega zbog toga što su to po karakteru izrazito engleska dela, kako se izrazio, i da su to bez obzira na francusku obojenost koja se vidi u upotrebi takozvanog stila brize, sa nepravilnim arpeđima tipičnim za lautsku, kao i muziku za čembalo u doba baroka. Englesko u Perslovim svitama Igar prepoznaje u obilatim i maštovitim obrtima, kojih ima i u melodiji i u harmoniji i u teksturi, u ekscentričnostima koje su po njemu duboko ukorenjene u zemlju, a koje doživljavamo kao engleski humor. Isti onaj koji odlikuje stil Rickya Gervaisa, čuvenog komičara, ili legendarnu seriju Leteći cirkus Montya Pythona, tvrdi Igar. Pronaći ćemo čudesnu lepotu ovim svitama draguljima, dubinu koja slama srce i sasvim ovozemaljski humor, zbog koga ćete se zaceniti od smeha, kaže on. A mi ćemo sada slušati kako svitu broj 4 u A-molu izvodi još jedan među čembalistima koji su prepoznali vrednost ovih Perslovih ostvarenja. Sviraće Trevor Pinnock.

Interesantno je da uprkos tome što se fortepijano na sceni pojavio još oko 1700. godine, on nije nikada tako vladao muzikom kao čembalo ili kasnije, pa i danas, klavir. Pripadao je prelaznoj vrsti, kao potomak čembala, predak modernog klavira, i to kao da su osjećali muzičari. Komponovali su za njega, ali se on stalno menjao i razvijao. Tražio se njegov savršen lik koji se najzad u 19. veku i pojavio u vidu modernog klavira. Ipak, mnogo velike muzike pisano je upravo za fortepijano. Fortepijano i to bečke konstrukcije bio instrument

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Vraćamo se sada čembalu i današnjoj temi, svitama za čembalo dvojice baroknih velikana koja, iako jesu majstorska dela u žanru, još uvek nisu zauzela zasluženo mesto niti u istoriji muzike, niti na repertoarima izvođača, niti u diskografijama. Svitama Henrya Persla, koje ste slušali u prvom delu Antikoteke, i Georga Friedricha Händla, o kojima govorimo u drugom delu emisije. Kao i Persl, i Händel je dakle slavu, ugled i istorijski značaj dobio zahvaljujući veličanstvenim vokalno-instrumentalnim kompozicijama, operama i oratorijumima. No opet kao i Persl, i Händel je bio veoma dobar izvođač na instrumentima sa dirkama i čitavog života je svirao orgulje i čembalo. Upravo kao vrsni solista na instrumentima sa dirkama, najpre je privukao pažnju evropske publike. Postoje mnoga svedočanstva o njegovom virtuoznom umeću i na orguljama i na čembalu, ali i o njegovoj nenadmašnoj improvizatorskoj veštini. U Hamburgu mu se divio i sam Johan Mateson, u Rimu je svoje izvođačke moći iskušavao u susretu sa Domenikom Skarlatijem. U Hanoveru su ga smatrali nenadmašnim i izvođačem i kompozitorom muzike za klavijaturne instrumente, a karijeru soliste nastavio je i u Engleskoj i paralelno s angažmanom na postavljanju i komponovanju opera i oratorijuma. O njemu se pisalo kao nesvakidašnjem čembalisti orguljašu, kao muzičaru bogate mašte, delikatnog tona i letećih prstiju koji apsolutno vlada instrumentom. A sve to kao iskustva sa različitim muzičkim tradicijama koje je upoznao na svojim putovanjima i boravcima u drugim zemljama, Händel je preneo i uneo u svoja dela za čembalo, a pre svega u svoje svite. Elementi francuskog, nemačkog i italijanskog stila i duha daju poseban pečat njegovim svitama za čembalo, koje jesu možda najeksplicitnija slika kosmopolitizma ili eklekticizma Händelovog muzičkog jezika. Kontrapunktski i polifoni rad, kao i improvizacioni elementi, deo su njegovog nemačkog nasljeđa. Zahvaljujući boravku u Italiji i susretu sa Corellijevom muzikom, vešto je na klavijaturu preneo violinsku tehniku i uopšte virtuozno pisanje. Obilato koristio bogato ornamentisanje i variranje i komponovao ekspresivne i razvijene melodije. Mada nikada nije živeo u Francuskoj, dobro je poznavao zbirke instrumentalne muzike francuskih kompozitora, te se grupisanje igara u svite i sklonost ka pisanju slobodnije organizovanih, preludirajućih stavova mogu pripisati francuskim uticajima. Otuda i francuski naslov njegove prve, a zatim i druge zbirke svita, Suite pièce pour le clavecin, svite komada za klavsen. Pisao je i nemačke alemande, kurante francuskog, ali i italijanskog tipa, kao i engleske žige. No svi ovi uticaji nisu ostali netaknuti talentom samog Händela, jer, iako ih uočavamo, oni su pretočeni u sasvim originalni, jedinstveni jezik velikog majstora. Saslušajmo sada svitu broj 5 u E-duru sa stavovima preludium, alemanda, kuranta, sarabanda i arija sa variacijama nazvana harmonični kovač. Izvodi Paul Nicholson.

Datiranje Hendlovih kao i Perslovih svita za čembalo još uvijek nije sasvim precizno, ali se ipak zna da je Hendl ove kompozicije počeo da piše u ranoj fazi rada, verovatno još u Hamburgu, te se prva dela ili barem neki odlomci budućih svita smeštaju u vreme pre 1706. godine. No kao celinu objavio ih je tek u Londonu 1720. iste godine kada mu je Lord Chamberlain poverio zadatak da od Kraljevskog teatra, koji je upravo bila otvorila Kraljevska akademija kao italijansko opersko pozorište, učini Evropski operski centar. Dakle, muzikom za čembalo se Handel temeljno i pažljivo bavio i u vreme kada je bio okupiran radom na operi, i kao stvaralac i kao producent. Sam Handel je u jednom pismu objasnio da je bio prinuđen na publikovanje svita jer su se u inostranstvu pojavile njihove tajne i netačne kopije. Mislio je pritom na izdanje objavljeno u Amsterdamu, u kome su čak i stavovi nekih od svita izostavljeni. Zbog toga je Handel tražio i 1720. godine i dobio sva prava da buduće sam izdaje svoja dela. Drugi deo zbirke svita za čembalom sa istim naslovom publikovao je njegov izdavač John Welsh 1730. a revidiranu verziju 1733. godine, ali očigledno pod budnim Handlovim okom. Sve ovo govori o tome do koje mere su i dela za čembalo bila važna samom Handlu. Očigledno ih je smatrao veoma vrednim primjerima svog kompozitorskog rada, i one to zaista i jesu. Jer Handel dramatičar, Handel melodičar, Handel polifoni majstor, Handel virtuoz, Handel improvizator, sve to objedinjeno je u svitama za čembalo, a posebno u takozvanih 8 velikih svita iz zbirke objavljene 1720. godine. Poreklo čitavih ciklusa ili pojedinih delova stavova ovih ostvarenja je veoma različito, i po vremenu nastanka i po načinu rada na njima, i upravo zato predstavljaju svojevrsni odraz celokupnog Handlovog stvaralaštva. One ne posjeduju onakvu unutrašnju povezanost kakva odlikuje majstorske radove u žanru Johana Sebastiana Baha, jer je Handel u pojedinim slučajevima naknadno pojedinačne kompozicije, igre, povezivao u cikluse, kao što je neke od stavova, poput fuge iz četvrte svite, kasnije izdvajao kao posebna dela. Za razliku od Persla, Handel, kao ostalom i ostali njegovi sunarodnici, formu svite gradi oko osnovnog obrasca, sa stavovima Alemanda, Kuranta, Sarabanda i Žiga, i to čini u velikom broju svojih dela, ali ne u svim. On ga se također ne drži onako čvrsto kao Bach, na primjer, pa povremeno sasvim odstupa od osnovne šeme, ili pomenutim plesovima dodaje druge, i igračke, ali ne igračke stavove, označene samo tempom, poput allegro, largo, andante, adagio ili presto. U nekima čak sasvim odustaje od plesova, i tako, na primjer, svitu broj 2 koncipira slično italijanskoj crkvenoj sonati, sa naizmeničnim nizanjem brzih, allegro, i laganih adagio stavova. On najčešće, i opet u skladu sa tradicijom pisanja igara u paru, tematski povezuje Alemandu i Kurantu kada ih ima. No Handel je bio inovator u tretmanu nekih od plesova. Naprimjer, pisao je Sarabandu u neuobičajenom ritmu tri polovine, no bez obzira na strukturu ili na jaču ili slabiju unutrašnju koheziju u ciklusima, i pojedinačni stavovi svita pokazuju Handlovo i dobro poznavanje instrumenta i želju da demonstrira virtuozne moći izvođača, kao i da prodre u srž karaktera svake igre. I u svitama je Handel moćni dramatičar koji dinamično gradi celinu, čak i kada je pravi od sasvim nezavisno komponovanih delova. Zbog toga ga je jedan od velikih čembalista savremenog doba, Trevor Pinnock, nazvao Brahmsom čembala. Takve su posebno svite iz druge zbirke, objavljene 1733. godine, i jednu od njih ćete sada slušati. Svitu broj 4 u D-molu, koja prati osnovni obrazac svite, te su njeni stavovi Alemanda, Kuranta, Sarabanda i Žiga, a izvešće nam je Olivier Beaumont. Time ćemo završiti današnju antikoteku koju smo posvetili svitama za čembalo Henrya Persla i Georga Friedricha Handla.

Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sutra sunčano i toplo. U planinskim predelima jugoistočne i južne Srbije posle podne moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, najviše od 34 do 37. U Beogradu oko 34 stepena. Čuli ste vesti.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo ekskluzivan snimak koncerta kojim je 12. juna ove godine u Palati Karla V. u Granadi otvoreno 75. izdanje festivala Muzike i igre. Nastupio orkestar Maggio Musicale Fiorentino pod upravom Zubina Mehte, a na programu su bile tri posljednje simfonije Wolfganga Amadeusa Mozarta. Simfonija broj 39 u S-duru, Kehlova oznaka 543, Simfonija broj 40 u G-molu, Kehlova oznaka 550 i Simfonija broj 41 u C-duru, Kehlova oznaka 551, poznata pod nazivom Jupiter. Poseban trenutak ove svečane koncertne večeri predstavljala je dodela festivalske medalje časti za 2026. godinu legendarnom dirigentu Zubinu Mehti, kome je priznanje uručila kraljica Sofija. Mehte je na festivalu u Granadi prvi put nastupio 1964. godine u prisustvu tadašnjeg princa Juana Carlosa i princeze Sofije. Više od šest decenija kasnije, sada kao 90-godišnjak, vratio se na ovu manifestaciju da bi predvodio orkestar Maggio Musicale Fiorentino, koji je tom prilikom prvi put nastupio na Festivalu muzike i igre u Granadi, a bio je to Mehtin sedmi koncert na ovom festivalu. Tokom gotovo jednog veka postojanja, orkestar Maggio Musicale Fiorentino predvodili su najznačajniji dirigenti 20. i 21. veka. Zubin Mehta je sa ovim orkestrom povezan od 1985. godine, a danas nosi titulu doživotnog počasnog dirigenta. Tri posljednje simfonije koje ćete slušati večeras, Mozart je napisao tokom leta 1788. godine u periodu velikih ličnih i materijalnih teškoća. Uprkos tome, za svega nekoliko nedelja stvorio je tri dela koje se danas ubrajaju među vrhunce njegovog simfonijskog opusa. Najpre ćete čuti simfoniju broj 39 u S-duru, Kehlova oznaka 543 sa stavovima Adagio Allegro, Andante con moto, Menuet Allegretto Trio i Allegro.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je Jupiter simfonija broj 41 u C-duru, Kehlova oznaka 551 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju orkestra Maggio Musicale Fiorentino pod upravom Zubina Mehte. Pratili ste ekskluzivan snimak koncerta kojim je 12. juna u Palati Karla V. u Granadi otvoreno 75. izdanje Festivala muzike i igre, a koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali 3. programa Radio Beograda, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

Žene u muzici. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo vam Francisku Fleischanderl, austrijsku instrumentalistkinju i istraživačicu u oblasti istorijski informisanog izvođenja, rođenu 1983. godine u Lincu. U središtu njenog umetničkog i naučnog rada nalazi se psalterijum, žičani instrument iz porodice cimbala, koji je imao značajno mesto u italijanskoj muzičkoj praksi prve polovine 18. veka. Slušat ćete odabrane numere s albuma Solo un Psalterio, samo jedan psalterijum, koji je 2025. godine objavila izdavačka kuća Note One. Reč je o prvom albumu u celini posvećenom solističkoj muzici za barokni psalterijum, na kojem su zabeležena premijerna izvođenja kompozicija koje ćete čuti. Izdanje je nastalo kao rezultat višegodišnjeg istraživanja Franciske Fleischanderl, posvećenog istoriji, repertoaru i izvođačkim tehnikama ovog gotovo zaboravljenog instrumenta. Njegov naslov istovremeno upućuje i na svedenu izvođačku postavku i nagoveštava svojevrsnu zvučnu igru, premda slušamo samo jedan instrument. Bogatstvo njegovih boja i raznovrsnost tehnika sviranja stvaraju utisak znatno šireg zvučnog prostora. Večeras ćete čuti kompozicije anonimnih autora, kao i dva ostvarenja same Franciske Fleischanderl, najpre njen Preludium broj 1.

Franciska Fleischandel svira na originalnom psalterijumu koji 1725. godine u Rimu izradio graditelj muzičkih instrumenata Michele Barbi. Primenjuje tri istorijski dokumentovana načina sviranja: udaranje žica pomoću dve male palice, njihovo trzanje noktima i jagodicama prstiju, kao i sviranje posebnim plektrumima pričvršćenim za metalne prstenove na prstima. Smenjivanjem ovih tehnika, Fleischandel otkriva bogatstvo zvučnih boja psalterijuma, od jasnog, blistavog i gotovo perkusivnog tona do nežnog i prisnog zvuka koji podsjeća na harfu. Naredne minute ispunit će 12 plesova za psalterijum anonimnog autora.

12 plesova za psalterijum anonimnog autora odsvirala je Franciska Fleischandel, austrijska umetnica koja je posvećena večerašnja emisija Žene u muzici, trećeg programa Radio Beograda. Studije cimbala završila je u Lincu, a potom je na Muzičkoj akademiji u Bazelu magistrirala savremenu kamernu muziku. U prvoj fazi karijere bila je usmerena na savremenu i improvizovanu muziku. Između 2008. i 2015. godine istraživala je i proširivala zvučne i izvođačke mogućnosti cimbala, razvijajući istovremeno načine zapisivanja novih tehnika sviranja. Premijerno izvela približno 30 kompozicija napisanih za nju, a sarađivala i sa Đerđom Kurtagom izvodeći transkripcije njegovih dela. Prekretnicu u umetničkom radu Franciske Fleischandel označila je 2014. godina kada je nabavila barokni psalterijum i posvetila se proučavanju njegove istorije, repertoara i izvođačkih tehnika. Istražujući italijanske arhive, biblioteke i muzeje, pronašla je brojne rukopise i istorijske podatke koji potvrđuju da psalterijum u doba baroka nije bio tek egzotičan ili marginalan instrument, već važan deo italijanske muzičke prakse. U oblasti rane muzike usavršavala se u Scholi Cantorum u Bazelu, a 2021. godine doktorirala je na Univerzitetu u Leidenu. Njena disertacija predstavlja prvu

Poštovani slušalci, bila je to sonata za psalterijum Franciske Fleischandel u interpretaciji ove austrijske umetnice koja je bila posvećena večerašnja emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda. Emisiju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, drama trećeg programa. Dubravka Ugrešić.

U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Dubravke Ugrešić, Život je bajka. Uloge su tumačili Svetlana Bojković, Jelisaveta Sablić, Zagorka Marjanović, Zoran Rankić, Ljubivoje Tadić, Zoran Stojiljković, Mirjana Blašković i Branko Vujović. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Jugoslav Bošković, ton majstor Tomislav Perić, režija Miroslav Jokić. Urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija dramski program Radio Beograda, januar 1984. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Čuli ste kako je poljska harmonikašica Veronika Sura interpretirala triptih pasažiranja Martina Losea. Do kraja emisije Vek harmonike slušat ćete u istom izvođenju Fantaziju za harmoniku španskog autora Fermina Gurbinda i sedmodelnu svitu broj 3 ukrajinskog savremenog kompozitora Anatolija Bilošickog, koja nosi podnaslov U španskom stilu.

Slušali ste fantaziju za harmoniku Fermina Gurbinda i sedmodelnu svitu broj 3 u španskom stilu Anatolija Bilošickog u izvođenju Veronike Sure. Time je završena emisija

Bio je to koncert za klavir i orkestar u C-duru opus 100 Johana Petera Pixisa u interpretaciji pijaniste Howarda Shelleya, koji je i rukovodio Tasmanijskim simfonijskim orkestrom. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slede simfonije u B-duru i F-duru Leopolda Hoffmana u interpretaciji Severnog kamernog orkestra kojim diriguje Nicholas Ward.

Članovi Severnog kamernog orkestra izveli su simfonije u B-duru i F-duru Leopolda Hoffmana. Dirigovao je Nicholas Ward. Naš noćni program nastavljamo koncertinom za klavir i orkestar u S-duru opus 68 Johana Petera Pixisa. Solista i dirigent je Howard Shelley, a sudeluje Tasmanijski simfonijski orkestar. Stavovi su Allegro Moderato, Adagio Sostenuto i Rondo Allegretto.